Shia Wadum, Adum, Adum, Adesamia, Adesamia, Adum, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia,